Mumpung yo malam Jumat, Kang Sastra sugeng dalu. Jalan Setia Budi Medan, Pemot Nyimak.